0: مسلمان خو نور هم ډیر کریمان دی دغه ټیک ټاک وال کریم دی آر جن خفینوی نا کریمون ډیر می لاګوالی په مخ را کاړی مچ ټیک ټاک کریم دی راواړی او مچ په مخ دی لاګوالی لاغ اور جن ایک شو لیکړم مے نا
1: او سید رحمانا دا خود رفی جان دا شو ٹائم شو یار
2: او کمرانا رزب خو چی ریڈیو ان کو
0: لری زلدک دی کمل یان دی دغه پروڈک درا فی جان دی زکا په هر ځای ټاپ روان دی کریمان خو نور هم ډیر کریمان دی دغه ټیک ټاک وال کریم دی آر جن خفی نوی نا کریمون ډیر می لاګوالی په مخ دا غنا یې را کاړی مچ ټیک ټاک کریم دی راواړی او مچ په مخ دی لاګوالی لاغ اور جن ایک شو لیکړم مے نا
1: او سید رحمانا دا خود رفی جان دا شو ټایم شو یار
2: او کمرانا رزب خو چی ریډیو ان کو

Round is now Cosmetics Pakistan. Welcome kichi baki ki zamanga ustaz suraga khesta khesta khabari. Welcome kichi baki ki zamanga ustaz suraga khesta khesta. Gap shap. تاسو به هم راضی او پروگرام کی برا سره برکه اخلي ول आवाज خيسته خيسته आवाज الفاظ دوه برا سره د ازرا کاسمټکس پاکستان د پروگرام برخه جوړوي سو بالکل جی زبستا سو انتظار تاسو به زما انتظار کوي برحال زبستا سو ډیر انتظار کوم او تاسو زما انتظار سم نه کوي ما ته پته ده خا

0: اوكي جي، السلام عليكم.
1: الو
0: جي، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام جي، ما سرسو خبري كيو دي چرتنا
1: کالو خان کوټ کا چپلوال څنګهینا.
0: اوکے جی، سټڈی مشی پکیر علی دیسا کاسمیٹکس پاکستان کی تاسو وایبا. زه خیمه تاسو سرنګي، تاسو شی برابریه.
1: یا لا لا ناراضه ما کډې ته فرمان نواز پهلوان پهلوان دوا سلام درکې هر کله تر توای سلیم کټی خیل دا.
0: اوکے جی، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی جی.
1: حاج رحمت الله
0: بالکل جی، زشیم برابری ہم تاسو دعاګانی دی تاسو سرنګي.
1: الحمدللہ
0: ډیر مننه جی، ډیر شکریا تاسو.
1: تومان دوا سلام درکې اسماعیل تومان.
0: وعلیکم السلام جی، وعلیکم السلام، ډیر مننه، ډیر شکریہ.
1: الحمدللہ الحمدللہ، یو خوش کیا.
0: اوکے جی، تاسو ډیر مننه جی، ډیر شکریہ.
1: وخت نه وځي.
0: اوکے جی، وعلیکم السلام.

0: ملکن سر تبخی.
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhon Rang Amar.
2: Your music, your request.
3: This is Radio Station.
4: Radio Amar.
1: Welcome to Radio Amar 88.4.
5: بیماری غټه وی کلګا خو علاج کول لازمی دی زکه کومګ خپل علاج پټایم اونکو نمونګ تا نور بیماری هم پیدا کیدی شي. آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې لکه تبا زکام تور زیړی زیړ زیړی دمه د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکن نسا یا بانجپن نو هم اوس تشریف راوړی الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي. الشفا دواخانه شوال مارکیټ نست ریپک پوائنٹ ٹانک سٹی. موبائل نمبر دے 0319-55-24-4.
6: کمل صفاشی.

حجی وای چې السلام علیکم کرام بای سنگي आवाज دی کلیئر راځي आवाज دی زبردست صابر در سره ملګری ما د بنو ګل نډیر زیات مننه صابر خوشاله اوسې دین علاوه چې کوم دی زاهد نادان زما ډیر زیات خو غرور دی زاهد نادان دعا سلام علیکم وعلیکم السلام زاهد نادان او دین علاوه چې کوم دی نو السلام علیکم کرام بای ز اریشا ایم د بنویر چې غرزون کرام بای سنگي پروگرام دی او رما اور 97.0 باندې دی आवाज ماشاءالله ډیر زیات خوله راځي خا مبارک شه السلام علیکم کرام بای سنگي طبیعت دی خدای جی سے برابر جنید احمد خوشحال خان بابا مزار نا اور ماں سر چ

0: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشاله زیرای د خوشاله زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینا پټه دردینا بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینا علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو پاتا یود لارائی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404
1: You are listening to Radio Ahmed Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM

بالکل مینا والا تاسو ته دوباره پروگرام شیر کر کلای و او رشم برور پواز باندې تاسو دې فرمایش بالکل تاسو هم ماته فرمایش کولا سو په 0963511488 باندې بالکل تاسو کوم فرمایش لرو نو بالکل تاسو ماته کولا سو ګورو چې موږ سره د پروګرام بل کال

السلام علیکم وعلیکم السلام جی زامر مزیام کمران اکمل بیچنی پرام بٹن کو ڈی نمبر نسی کمران اکمل بیچنا ایسے بیچنا زبان بھائی لب ایک سوا واسی سید رحمان بیچنا ایسے با ابشی رو جان دائش را سی دی نمبر نسی خوشحال شی کے درمن شی عزت من شا دوچی ودی شکوتوی وزیرستان جنسور افسر خان پلازی شی 20 منٹ شی سی چکن دیکھنا نوٹینشن تمام پروڈکٹس ملاوی چھ خاصی وادی شکتوی وزیرستان یا نسٹور افسر خان پلازی 20 منٹ شی خاصی نوٹینشن تمام پروڈکٹس بھی سرا ملاوی چھ ویر شی

بالکل دوستانو از به معمول پروگرام چې با د تاسو لا یو کال هی او د تاسو میسیجز چې کوم راغلي دي اب هم پروگرام چې پیښ کیږي دینا علاوه زړې سندرې او ورسره منتخب شیرونه به د پروگرام برخه وي. ا د تاسو موږ ملګری با ل پنجو بجو نه واخلا ټیک در شپږنیمې بجې پوری یعنی ایونیمه گھنٹه بعد تاسو موږ ملګرتیا جاری. اج دوستانو تاسو چې موږ کم د لایو کال نمبر دا نمبر تاسو جان سره نوٹ کو موبایل روبا سو یا قلم کاغذ روبا سو او تاسو دا نمبر لکھو کہ داس اروین کی نوی اروین کی دی مجھے پروگرام اروی نو بالکل لایو کال دے پارا چې تاسو خپل مشترک خپل آواز دی مش په آواز سے شامل کو یعنی په خپل آواز تاسو خپلو یارانو دوستانو تا سلام ورکو خیریت پوښتنه وکړو نو د لایو کال دے پارا نمبر ولیکو 0963 511 488 او دغه سه دوستانو کا تاسو میسج کول غواړو نو صرف او صرف تاسو میسج کولای سو او خاص کار شاعران رونه چې کم مر سره ایساخلی 0300 یعنی 0300 0300 90 98 521 0300 90 98 521 په دې نمبر تاسو صرف او صرف خپل احساسات جذبات مشتر رسولاسو.

0: ټول جهان ترې نه لګیا سسو سواره
1: خایس د ټول جهان ترې نه لګیا سسو سواره د خپل مخ خایس لیکه کشان سو عجیب ده
0: ډیر د خپل مخ خایس کې کشان سو عجیب ده ډیر
1: او دا اخیری شعر ده نیمګړی غزل ده وایي ته زه هم عجیب یم
0: زہم عجیب یم توان یہ نوی نم پزان کے
1: زہم عجیب یم توان یہ نوی نم پزان کے سلولا میں پخپل خپل گریوان سا عجیب
0: ادا سلولا میں پخپل خپل گریوان سا عجیب ادا نگار سے ڈیر مننا ڈیرا زبردست خوشلی اشعار دے پیش کر اسوبیدار سے بولو آیا
1: اسوبیدار سے بول سو آیا
0: جی
1: ہاں
0: لائق خان صوبیدار جی
1: لائق خان صوبیدار تدار علی دا ټول اوریدن
0: کو تا حاجی لائق خان صوبیدار تدار دی جی
1: چدر تګور ما شرمیز ما حیا را درمی
0: چدر تګور ما شرمیز ما حیا را درمی
1: چدر تګور ما شرمیز ما حیا را درمی چدر تنګورم مخوانم جڑا را درمی
0: وا زبردست در تنګورم مخوانم جڑا را درمی ډیر شو دو کے حیران یم درت اوگورم کنو اوگورم
1: دو کے حیران یم درت اوگورم کنو اوگورم پٹل خلق نہ پزان پر خندار
0: ڈیر شو ڈیر شو نگار سے شیر بیو ہے ڈیر زبردست ڈیر شو
1: دو کے حیران یم درت اوگورم کنو اوگورم
0: خلکو نہ پزان پورے خاندار ادرمی ڈیر شو
1: کسور د چادا پیو بل بے سر نور تپو
0: ہاں کسور د چادا پیو بل بے سر نور تپو
1: کسور د چادا پیو بل بے سر نور تپو ختم ہم نکری ختم ہم نکری تپوس گلا پدار ادرمی
0: ڈیر شو ختم ہم نکری تپوس گلا پدار ادرمی ڈیر شو
1: کسور د چادا پیو بل بے سر نور تپو ختم نکری تپوس گلا پدار ادرمی
0: ڈیر شو لای ڈیر شو
1: او چنا ساپی پ مخ راغلی جوړ اختر شو پما
0: چنا ساپی پ مخ راغلی جوړ اختر شو پما
1: چنا ساپی پ مخ راغلی جوړ
0: ڈیر زبردست ڈیر زبر ڈیر
1: نکاب زلفو تاچ نکاب دور زلفو لمخ پور تکرلو تاچ نکاب دور زلف لمخ پور تکرلو میں رشتہ دی طور ریزو کے بریشنا رادرم
0: ماویر رشتہ دی طور ریزو کے بریشنا رادرمی ڈیر زبردست
1: کاچ نکاب د مخ نہ لری کرو کاچ نکاب د تور زلف لمپو مخپو تکڑلو ما وی رختیا دی تور زلف کی بریخنا را درمی
0: تور او رزو کی بریخنا را درمی ډیر
1: کله خوایم آواز در وی
0: جی زبردست هاو
1: کله خوایم در ته پچو چغو او جانما
0: کله خوایم در ته پچو چغو او جانما
1: کله خوایم در ته پچو چغو او جړما تر ته هم نه تر سے ترس کله تو مارا درمی
0: ډیر زبردست ډیر زبردست ډیر
1: او نور می سوک کی سهارا می دزون ته پاتا شوی
0: نور می چوک کی سهارا می دزون ته پاتا شوی
1: نور می سوک کی سهارا می دزون ته پاتا شوی یقین باور ک دی زما په دی وینا را درمی
0: ډیر شو
1: او زما د مینې اندازا
0: زما د مینې اندازه تخو لگے دا
1: زما د مینې اندازه تر تخو لگے دا یو قدم په مخ زم نو دو په شارا درمی
0: ډیر زبردست ډیر زبردست ډیر
1: ټول ته سلام نه ما تر وجه ځکه الله ډیر خوشحال سات
0: ډیر مننا نګر صاحب دے دیاسے کشلے اشعار و یو جان مننا چی چیر تا جے اللہ پاک دیا گا جان درتا کشلے کی گلان کی اللہ دیا باد لرا جی دوستانو احمد علی نگار سے مشترک پلین باندھے ہو گور جی مشترک بل کالر دے ٹیلی فون پہ لکھ باندھے چوک تھا 0963-511-488 جی السلام علیکم
2: السلام
0: علیکم السلام زید جان جنڈولا زید جان جنڈولا ہر کلا درتا ہوا پروگرام جی
2: لالا
0: سنگھ طبیعت مجھے آواز صحیح در جی
2: بالکل آواز
0: زید جان مشترک بچہ فیملی ہے
2: یو دوشی رونی بس دا بودا تمو آئے وہ آئے ما آئے شے زماز رائے زماز

حواسی چما پر کوا دروازی سے لڑ لے دروازی بن شیخا سے خوشی اسی دود بے ہو رکشہ سے لکسی اسی بی پی لو شوسی درا دسک کلسی ورتا جوڑا کو جی چکی ما دسی منیجر سے لڑ سی زب سات ڈیلو نے پلی کو مچ متو رکے اجازت دے خیر سرا دوی تا دا صبر وظیفی ورشاو کریں سی رضا سے تا دی ڈیل مبارک اسی کدر من اردن کو پرگرام سا سوا اردن کو پرگرام کی دیمیج نسا خبر رشی اسی دولو تا ورکیو ماسی ویان سی رتاو که بخشن معذرتا چیری جون و سگان و فوق راستا گانی تلی را تلی جی تا سر با بیا هم ملاقات کیجی جی نو بیا چکم دکن اسی آها رغدم پر راکی جزت دالوی لپمان بای بای چاٹائن لو یادنگی هموش لسنر دالوی لپمان سی